0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Mamma?
6: Ja?
5: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Ja.
5: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
7: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
19: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
18: Får masse komplimenter for den.
19: Jeg ikke for toeren.
18: Ja, men jeg får det.
19: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
18: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
20: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
22: Topp 40 spiller aldri dårlig låt.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Life på topp 40.
1: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

Første gang jeg hørte den låta her var via en TikTok-promo før den kom ut, og jeg hørte det ene klippet på repeat. Nå får du Mr. Know It All av Teddy Swims.

over 11, og jeg håper du har en superfin start på mandagen og den nye uka. I dag det faktisk bare en måned og en dag til Sinnebo skal ha konsert i Oslo Spektrum. Og det en låt jeg gleder meg spesielt til å høre live, så det denne, Full og

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Håper du legger en nydelig helg bak deg og tar en god start på ny uke også. Starter den her på topp 40 med Norges best likte låter i hvert fall. Karpe. Karpe for deg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

Så til en kar som legger ut på sin aller første Norges-turné fra november Starter I Trondheim også Spill for galleriet heter turnéen Han heter Makosir Og låta, den heter Jessica Du har

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: September City.
1: Hei, det er Astrid.
2: Hva skjer, folkens? Det er Marco Siv.
3: Yo, det er Bausa.
4: I'm Dua Lipa.
5: Let's do it, guys. You ready?
6: Top 40!
7: Alle musikken jeg liker. On Radio Top 40.
8: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Sammen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.